Boys tur nāk treņeru avadīs ar vībrījumā vienāķi brūne klušīju. Mēsties obrane nāc. Vai cik bistres osmane, to nikakdā i nebūl apozne. Izpražēnie radorne, to žīdni nāk rūtoj. Každī boys tur nāk treņeru avadīs ar vībrījumā vienāķi brūne klušīju.